0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Marianne Larsen.
1: Ja.
2: Det er Oldmund fra Elektrostøykontrollen.
1: Hei.
2: Hei, du, det gjelder strømforbruket ditt.
1: Ja.
2: Der kan det se ut som det er noen som genererer feilregistrering.
1: Jaha.
2: Det ser ut som det kan spores til noe vaskemaskin eller noe. Jeg vet ikke om du har noen erfaring med noe trøbbel der.
1: Nei, ikke noe annet enn at jeg synes jeg bruker veldig mye strøm.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Kan du ta med telefonen din ned til vaskemaskinen, så kjører vi en sjekk på det?
1: Det kan jeg. Gud, ja. Er du hos vaskemaskinen nå?
2: Du er ved vaskemaskinen, ja.
1: Den går ikke. Nei, vent, nå har jeg slått den ut av.
2: Ja, for det ser jeg her. Og kan du lukke opp den, og så må du bare dreie trommelen.
1: Skal vi se. Sånn har jeg åpnet den, og så slår jeg av strømmen.
2: Du må bare ta tak med hånda di inn i trommelen.
1: Ja.
2: Og så dreier du den så fort du kan den ene veien.
1: Ok.
2: Så måler jeg her.
1: Nå dreier jeg.
2: Ja, der får vi en negativ måling. Kan du ta den andre veien nå, eller?
1: I det.
2: Der får vi det positivt, det er riktig.
1: Ok.
2: Der er det noe som genererer en feilpuls.
1: Hva gjør jeg da?
2: Den prisen du betaler per vask nå ligger på sånn 1500 kroner.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Jaha.
2: For det er en...
1: Men du galt med vaskemaskin, det er ja. Kjempe...
2: Den lopper deg for en 1500-1600 kroner hver gang du kjører den.
1: Ok. Fordi det har, jeg har akkurat hatt reparatør på noen greier også,
2: ja. Ja, da var nok det en luring, altså.
1: Ja vel.
2: For at vi skal, vi må motregistrere dette da.
1: Mm-hmm.
2: Det du må gjøre da.
1: Da skal jeg finne noe å skrive mye oppå.
2: Ja, du vil skrive ned kanskje, ja.
1: Ja, jeg tror det er greit,
2: ja. Ja, ja. Du må finne det motpolariserte dreiemomentet.
1: Vet du, kan ikke du snakke med samboeren min? Nei, han er litt mer teknisk enn
2: det jeg er. Vet du hva, jeg tar det med deg nå. Det, for å gjøre en lang historie kort av det du må gjøre, er at du nå må bare sette av en time, halvannen.
1: Aha.
2: Hvor du dreier trommelen motsatt vei av hva den vanligvis går.
1: Jaha, i en og en halv time, det har ikke jeg tid til det. Hvilken vei skal jeg dreie da?
2: Mot klokka.
1: Det er mer klokka, det er mot klokka.
2: Ja, okay. Så da må du bare begynne, og så sitter du og dreier halvannen time.
1: Ok.
2: Så, men du må ikke stoppe, for da må du starte på nytt.
1: Ja vel,
2: så du må,
1: da får vi bare være alle sammen til stede her da.
2: Ja, kanskje hele familien kanskje sitter og dreier litt rundt her.
1: Ja, for jeg står og skal kjøre datteren min på jobben, så ja. Hvis jeg begynner med det nå, er det ikke det?
2: Det er datteren din Valentina, det er kanskje?
1: Det er Valentina, ja.
2: Ja, kjenner henne, skjønner du.
1: Kjenner du jo.
2: Hun driver og tipser P4 om at du kanskje ville gått fem på, skjønner du?
1: Ja, Valentina! Herregud! Man skal få lov å håndvaske kunstene sine her etter. Det her er bare sånn jeg hører på radioen.
3: Men lykke til med strømforbruket, Marianne.
1: Ja, tusen takk skal du ha. Man skal få neste regninger også.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Bli kvitt røyksuget, ja. Der finnes det jo mange metoder. Hypnose er en av dem.
2: Jaha, spennende. Ja.
1: Helge har forsøkt hypnose for å bli kvitt suget, og veninnen Bjørg har tipset om oss. Vi bør ringe og ha litt gøy med Helge.
3: Hallo.
4: Det er Thomas Lyng fra Hypnoterapeutisk Forbund i Norge.
3: Ja, hei.
4: Er det Helge Pedersen?
3: Ja, det stemmer. Ja,
4: du har vært hos Hedmark Hypnose hos en terapeut ved navn Fjellstad.
3: Ja.
4: For dette handler om røykeslutt, ikke sant?
3: Ja.
4: Og så sier hun til oss at hun var usikker på den transen din da du var til behandling der.
3: Ja.
4: Vil du selv si at du var i transe der, eller?
3: Det vet jeg ikke.
4: Ja, for vi følger opp i så stor grad at vi hjelper jo folk over telefonen også.
3: Ja, ja, jeg kan da prøve.
4: Ja. Hvor sitter du akkurat nå?
3: Ja,
4: det er jo viktig at du ikke sprekker, ikke sant?
3: Ja.
4: Da kommer jeg til å snakke veldig rolig og monotont.
3: Ja.
4: Og så teller vi inn i en slags transe, rett og slett.
3: Jeg sitter rolig.
4: Ja, og for å hjelpe oss så har vi litt monotone lyder. Dette er altså en australsk didgeridoo.
3: Ja.
4: Så nå kan du lytte litt grann til den.
3: Ja.
4: Jeg teller baklengs ned fra tre, og når jeg har talt så langt, så kommer du til å være i transe. 3, 2, 1. Og du kjenner deg tung. Og nå skal du gjenta det jeg sier til deg. Jeg har ikke lyst på røyk.
3: Jeg har ikke lyst på røyk.
4: Tanken på røyk vekker avsky.
3: Tanken på røyk vekker avsky.
4: Neste gang jeg ser en røyk, vil jeg assosiere den med en rykende hundebæsj. Du må prøve å ikke le nå, da. Dette handler om å etablere noen koblinger i hjernen. Bare prøv å gjenta, du.

0: Neste gang jeg tenker på en regg, så tenker jeg på en rykende hundebæsj.
1: Tanken på røyk vil pense tanken over på å skli hånden i en varm, rykende hundebæsj.
0: Ja, tanken på røyk får meg til å tenke på hånden i en rykende, varm hundebæsj.
1: At jeg sklir bortover i en hundebæsj.
0: Jeg sklir bortover i en hundebæsj.
1: Og tenker æsj.
0: Og tenker æsj.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
0: Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Når jeg våkner av denne transen, vil alt dette være glemt?
0: Vil alt være glemt?
1: Men jeg vil overføre 10 000 kroner til P4.
0: Jeg har ikke gjort det, men jeg er på P4.
2: Helge, vi skal hilse deg masse fra Bjørg, som har fulgt nøye med på denne hypnose-seansen din.
0: Ja, men det er søt, og hun skal snøbates,
2: ja. Hun skal det, ja. Akkurat, ja. Men du, lov oss at du ikke sprekker,
0: ja. Ja.
2: Vi følger opp, vi, altså.
0: Jeg klarer deg, ja.
2: Ja.
0: Det er bra, da.
2: Ha det godt, da.
0: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Hei.
3: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det fredag, og vi skal selvfølgelig lure noen flere I dag, vi.
2: Vi får prøve.
1: Ja.
2: Ja. Og hva synes dere om folk som snakker utydelig?
1: Snakker...
2: Utydelig?
1: Ja, ikke sant?
2: Har du sett filmer med Kristoffer Joner, for eksempel? Særlig de tidligere.
3: Jeg er veldig, veldig glad for at det teksting på de norske filmene.
1: Ja.
2: Men det hender jo, hvis man har vært hos tannlegen, for eksempel, og satt på døvelse, så kommer man jo, da er det greit, tenker jeg da. Men det går jo an å søke litt hjelp da.
3: Ja.
2: Men hvor skal man gjøre det?
3: Vet ikke.
2: Nei, ring opplysningen, kanskje?
4: 1880, gule
5: fier. Nei, det mange andre målesenger.
4: Nei.
5: Jeg skal gjøre noe med det. Jeg har en sånn... Jeg må bekytte noen sånne bedøvelse I tunga.
4: Bedøvelse
5: I tunga? Ja, jeg må bare holde ut den.
4: Du har noen legevakt,
5: en legesenter der? Jeg kan ikke gjøre noe sånn. Jeg har hatt en løv eller noe der.
4: Hva sa du?
5: Jeg har ikke hatt en løv sånn der. Jeg tror det.
4: Legevakt der?
5: Nei, det jo noe av det da.
4: Jeg får ikke med meg her du sier.
5: Nei, nå hører du bedre, da.
4: Ja?
5: Ja.
4: Hvem du vil ha nummeret til?
5: Nei, det må være noen som kan hjelpe deg å ta det der ut, da.
4: Hjelpe deg med?
5: Å få det der bedøvelsen ut av tommet.
4: Nei, men den må få bare ta sin tid og bli borte etter hvert. Det ikke noe for gjort der, for den må bare gå og bli borte av seg selv etter hvert.
5: Ja, du har gått til det samme selv, da.
4: Hva sa du?
5: Ja, du har gått til det samme selv.
4: Ja, det... Ja, det tar seg tid før du blir borte, da, men...
5: Hva er det du har gjort, da?
4: Nei, det kommer litt an på hvor mye du har fått, da.
5: Kan ikke du google på meg?
4: Hva sa du?
5: Du har innsett, kanskje?
4: Ja.
5: Kan ikke du google på meg?
4: Ja, men det kommer litt an på hvor mye du har fått.
5: Nei, det kanskje noe minnyttende, da. Jeg vet ikke, altså.
4: Da må du eventuelt ringe dit du er der du har fått bedøvelsen, da, og høre meg.
5: Ja, har
4: du
5: noe med det, da?
4: Nummeret til?
5: Hva er det der med bedøvelsen?
4: Hvor har du fått den bedøvelsen?
5: I tunga.
4: Ja, men hvor var du da?
5: Hvor tannlegen?
4: Ja, men hvilken tannlege da?
5: Den nede I sventen.
4: Hva sa du?
5: Hvilken
4: tannlege? Hvilken tannlege? Nei, du, dette blir bare nesten verre.
5: Hva heter du da?
4: Altså, du må nesten bare ta og vente.
5: Men hva heter du for meg?
4: Jeg ringer I legevakta hvis jeg ikke blir borte.
5: Greit,
4: jo, takk for
5: enkelt. Men det kanskje...
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Siv Hilde.
3: Hei, hei, Jan.
2: Hei, på vei ut i marka.
3: Ja.
2: Og som kokk så vet du hva du ønsker deg av marka?
3: Ja, det vet jeg.
2: Ja, og det er?
3: Ja. Nei, selvfølgelig. Først og fremst kantarella.
2: Mm.
3: Kantarella, andesopp, steinsopp selvfølgelig, men det vil ikke vite av her nå i år. Men det tar vi igjen at det så masse kantarella.
2: Ja, men det bra, for kantareller er, ja, steinsopp er kanskje mye, mye dyrere, men kantareller er godt altså. Oi, oi, oi.
3: Ja, det er...
2: Du vil lurte på i hvilke fylke Bodø ligger?
3: Kan det være der som Nordlandsbane i Nordland?
2: I Nordland, det er helt riktig. Det var et lite hint der, det var det. Og du befinner deg i Nordland og skal nå få spørsmål fra jorda rundt på 80 sekunder. Vi er opp mot 15 spørsmål og lurer først på hvilket land fotballtreneren José Mourinho er fra.
3: Portugal.
2: Portugal er riktig. Hvor mange blå skjold er det i Portugals riksvåpen? Er det 3, 5 eller 7? Det er 5. Både kong Håkon og prinsesse Märtha fikk barn i 2005. Kan du nevne navnet på en av de?
3: Sverre Magnus.
2: Ja, prins Sverre Magnus og Lea Isadora Behn. Hvor mange norske konger har hett Sverre?
3: Det.
2: En. Hva var det han talte midt imot?
3: Roma.
2: Roma er riktig. Het den siste dansk-norske kongen Fredrik, eller het han Christian?
3: Christian.
2: Det var Fredrik. Hvilken norsk by går det ferge til Fredrikshavn fra?
3: Sandefjord.
2: Oslo, Fredrikshavn. Hvor ligger hovedkontoret til frakt- og fergeselskapet DFDS?
3: Oslo.
2: I København. Hva heter slottet i København der Folketinget, statsministerens kontor og Høyesterett ligger?
3: Amalienborg.
2: Det er vel der de kongelige er. Christianborg.
3: Ja.
2: Hva heter den danske tv-serien som handler om politikeren Birgitte Nyborgs karriere?
3: Pass.
2: Det er Borgen. Og har du ikke sett den, så er det en bitteliten anbefaling fra meg. Det er ganske bra. Tre riktig på deg, Siv Hilde.
3: Det er altså det dårligste jeg har klart å få til.
2: Oi, for en start på helgen.
3: Ja, men da blir det masse kantarell.
2: Da blir det sopp, vet du. Kos deg og ha en god helg.
3: Det skal du. Du også.
2: Takk, ha det. Hei.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Arnfinn.
3: Hei, Jan.
2: Hei, koser deg nå?
3: Ja, nå kan
2: det
3: ikke bli bedre.
2: Kan det ikke bli bedre på Kreta i hvor mange grader?
3: 27
2: grader på Kreta i dag, og du har slitt av.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: Straks midt i trafikken, rett etter nyheten klokka to!
1: Ja, og så det fredag i dag!
0: Yes,
1: ja, det koselig! Og da skal vi jo ha to deilige fridager foran oss. Jeg skal bare en kjapp tur innom tannlegen i kveld, for hvis ikke så blir det en dårlig helg på meg.
0: Ja, jeg ja. Skjønner.
1: Men jeg tenker jo da, altså, ja, ja, men kan få en bedre inngang på helgen da? Ikke sant? Du går rundt, har tannverk, men så blir du fri for tannverken.
0: Hvis de løser problemet, så får du topphelg.
1: Ja, hva sier du? Hvis?
0: Når?
1: Ja.
0: Når mener jeg?
1: Ja, ikke gå med noe hvis.
0: Nei.
1: Det er uaktuelt. Ja. Og da tenker jeg at jeg har en misjon om en ny runde på fisketur.
0: Oi!
1: Ja, altså hvis jeg nå regner fisk jeg har fått i moderne tid, så ligger jeg ganske dårlig an på den vekt. Den, altså.
0: Hvis du dobler fiskefangsten din fra forrige helg, så det fortsatt ikke veldig imponerende.
1: Nei, men da kan jeg runde 100 gram.
0: Det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, jeg vet at det er usikkert. Men jeg kontroller verden jo ikke. Så det kan hende at jeg fortsatt ikke runder 100 gram.
0: Jeg er ikke sikker på det.
1: Nei, det er sikkert. Men si jeg får to da, så kan det hende. Har du noen gøye planer?
0: Dugnad i blokka i morgen.
1: Ja, det er moro
0: det. Ja, det blir fint det.
1: Legger det med til helg?
0: Altid. Nei. Det er jo da folk har tid.
1: Du tuller med meg.
0: Nei.
1: Okay,
0: skulle ikke gjort det? Selvfølgelig må det være en helg, det er jo da folk ikke er på jobb.
1: Skal ikke bare ødelegge en kveld for folk, men skal ta en helg, ja.
0: Ja. Neida, det er bare noen timer, det blir helt ordentlig.
1: Hva skal du i helgen, lurer vi på? Høres jo sånn umiddelbart ut som det skal noe gøyere enn Jan i hvert fall. Vi vil gjerne høre fra deg hva du har tenkt til å gjøre denne helgen. Send en tekstmelding til 1904, og så starter du den meldingen med P4.

0: Tre minutter igjen til nyhetene. Hva skal du i helgen, Marius?
1: Jeg skal på restaurant, selvfølgelig.
0: Ja. Nei, men, nei, du skal ikke på restaurant. Du skal på, hva heter det på, ja, det er noe finere ord sikkert, men du kaller det restaurant, bare så jeg skal skjønne at du skal spise mat.
2: Jeg skal på en restaurant i kveld, endelig, 10 retters ish.
0: Hvor mange retter sa du?
2: 10-ish,
0: tenker jeg. Ja, det er først og fremst for å bli mett, ikke sant?
2: Man smaker mye.
0: Ja da.
2: Så, i morgen skal jeg 70-årslag. På søndag skal jeg besøke min mor og min far.
0: Ja, det en mer, ikke noe vennepar denne helgen her.
2: I kveld jo, sammen.
0: ja, selvfølgelig, vet du hva, det glemte jeg. Du spiser jo ikke middag alene. Vi lurer på, hva skal du bruke denne deilige helgen til? Det er veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss, i form av en tekstmelding. Like gledelig som hvis jeg hadde delt regningen med Marius på restauranten han skal i kveld. Men det har jeg ikke råd til. Til 1904, start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi tar en tur til Rjukan og hilser på Sander Standahl. Hei, Sander.
3: Hallo.
2: Venter nå på, hva sa du, er det en ukes tid, så er solspeilet på plass, for det er i mørkt.
3: Ja. Ja. Det tar en uke cirka, så er sola viktig derfra.
2: Jeg bare kom på, for det er sånn speil som reflekterer da, så du får sol. Funker det på en måte, hvis du sånn, tenker deg bilder fra 80-tallet, hvor folk satt med sånn svært sånn reflektorskjerm under haka, for å få funke på en måte, så du blir som en høyfjell sol, så du kan bli god og brun om vinteren?
3: Ja, folk tror det, men nei, det funker egentlig ganske dårlig, men den tar jo 50 kvadratmeter av torget, da, så da.
2: Ja. Kan du ikke sette deg ned med en strandstol, da, så tester vi i vinter?
3: Kan sette seg ned en bordattrakter, hvis du vil.
2: Ja, nydelig, så tar du bilder, så tar vi sånn før- og etterbilder av Sander.
3: Ja.
2: Det kan bli fint. Du, først så skal vi gjennom tre bokstaver, S, E og R. De kommer da i den rekkefølgingen, de er artister eller band. Og da er det jo opp til deg å fortelle hvem det er da. Du er klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Det er nydelig, da prøver vi. Og der
3: var den i midten, og den i midten var Emma Steinbakken.
2: Den i midten er Emma Steinbakken, det er helt riktig.
3: Kan jeg høre om igjen, eller?
2: Ja, selvfølgelig kan du det. Her kommer de, da har vi altså en. Da er det S-en og R-en vi trenger. Hjelp
3: det. Det står helt stille.
2: Står det stille? Jeg står det så stille at vi må bue med 20 sekunder igjen.
3: Ja, det er nok bare bue, tror
2: jeg. Ja, nei, men da beklager jeg jo det at jeg buer deg inn i helgen, men...
3: Det går bra, jeg får ta tak på den i stedet for.
2: Soul & Sanglim sang Runaway Train først. Og så var det hun, Rosa Lind, som var med i Eurovision, som var helt på slutten.
3: Ja,
2: ikke sant. Ja. Nei, men jeg gleder meg til bilder før og etter i bordattrakt fra torget på Rjukan, Sander.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Herlig. God helg.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: P4, og apropos call, ringe, mobiltelefoner, det er jo nå, de her brettbare telefonene er jo tilbake, bare da med ordentlig skjerm og greier. Jeg sitter jo litt på gjæret der, Mayrum, om man skal skifte til en slik, vet ikke. Men kanskje vurderer du å skifte mobilmerke også, for man blir jo slik, jeg driver med Samsung, så holder man seg til Samsung. Har man iPhone, så bytter man ikke det til annet merke, så hva slags forhold har egentlig folk til det her? Hva skal til for at du bytter mobilmerke? Vi har vært ute på gata en tur.
1: Det vet jeg egentlig ikke. Jeg har ikke feiling.
2: Har du alltid hatt iPhone?
1: Ja, jeg har liksom ikke et godt argument.
2: Har du alltid hatt Samsung?
3: Nei, jeg har alltid hatt iPhone, ja.
2: Og du har byttet?
3: Jobbtelefon.
2: Å, så det var jobb som gjorde at du måtte bytte?
3: Dessverre.
2: Hvordan var det å bytte?
3: Åh, det var en helt ny verden, det. Helt ny verden, så nei, det var jo tilpasset seg en ny konfigurasjon, da, så det gikk jo bra, det. Men det var jo frustrerende i starten, da, uten tvil.
2: Hva slags telefon har du?
4: iPhone.
2: Har du alltid hatt iPhone?
4: Jeg har hatt en Nokia og sånn Ericsson, altså, men i nyere tid iPhone, ja.
2: Hva skulle til for at du hadde byttet til en annen smartphone, enten en Samsung eller kanskje en Google eller noe annet?
4: Ja, pris da. Veldig billig.
2: Hvor mye måtte den koste da for at du hadde byttet?
4: Hvis den ligger på 8, så kunne jeg vurdert det.

0: Kanskje er du en av de mange som skal ta turen på et loppemarked i helga, og der er det jo mulig å gjøre noen gode kjøp. De vi har pratet med har i hvert fall gjort det.
1: En gammel lampe. Det er litt sånn art deco-aktig lampe, det er en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det er sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det er den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det er fra et destilleri, og så er det formet som en tønne hvor du tømmer opp i whiskyen, og så henger det små sånne snapsglass på siden.
5: Har du noen tips til de som skal på loppmarked i helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så er det ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det er jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Nei. Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så er det bare rask igjen. Ja. Stå opp om morgenen.
5: Stå opp om morgenen.

Jeg vet ikke hvordan nye og unge artister tenker om hvordan de skal se ut på scenen, og om det er en look som holder hele livet. Men en som i hvert fall har valgt en scenesminke som gjør at du kan strengt at komme rett fra byen, du kan komme inn rett fra regnværet, du kan også ha sovet med den sminka og likevel se ut som du skal på scenen, det er Alice Cooper. Her får du han på P4 med Poison.

0: Ok, har du denne linsevesken
1: din? Ja da, ja da.
0: Så hvis du spruter litt av det i hånden din?
1: Ja, takk.
0: Har du litt ja. Oppi der nå?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så, du må nesten si at du døper deg selv da.
1: Jeg døper meg selv, ferdig med det.
0: Kan du gjenta etter meg da? Jeg døper herved meg selv.
1: Jeg døper meg selv.
0: Altså, heller du den linsevesken i håret?
1: Ja.
0: Der har du det.
1: Mm.
0: Da sier jeg, du herved døpt, og du lover å holde Guds navn hellig og tilbe ham og hans enbårne sønn, Jesus Kristus, det nærmeste år.
1: Ja, greit.
0: Halleluja!
1: Ja.
0: Nå du herved innmeldt i statskirken.
1: Ja.
0: Kunne du føle velsignelsen?
1: Nei.
0: Du følte ikke noe mer?
1: Nei, jeg synes det helt forferdelig, og det føles ikke greit i det hele tatt.
0: Kanskje vi skal prøve en gang til, så du kan ta det imot litt mer åpent?
1: Nei, det blir ikke noe annerledes. Du skjønner det selv at dette blir for dumt.
0: Det jo helt meningsløst.
1: Ja, det faktisk det.
0: Det må jo bare være tull og tøys alt sammen.
1: Ja.
0: Kanskje rett og slett Cecilie Småvik som ville at du skulle gå fem på?
1: Ja, kanskje det.
0: Vanligvis du jo forloverne som finner på noe krøll med bruden, men i dette tilfellet så...
1: Det får jeg huske, jeg skal ringe opp. Å, kjære venner, Cecilie!